0: Donc ça mène à ce que bon de terrain qui a hier ma winné bébé il a ben ton on va réussir à ce que ka baton ben ben supporter on winné vous hit supporter sur notiako notiako ko de hodu tiako hier ko ma de ho wero tabudi mais na kana mo ben giwu be ha supporter bugo se sinandi ban trois bangbago bangwan ton sene giwa dai ton sene giwa mana be ko sama sana ma ben supporter ba notiako ma in notiako ben supporter na kin giri dai ya baromo dikio ya baromo boa ya baromo baba he pro kunna wi ba ni ndoge podo nyora ugabe nyora ugabe taka kwa di ha mara ne kal bu gondi he ka ndaka baro oka no ka yiru yebe hamba ko ko mwatene na tamaha yen nugu dobi kai asani yewa ho kadema sa da mi sa sebeke ye de grebe he boa gogun ka nugu sangero wi yo wi uduge wi ngiro gbangba ga yan sinande o sene yan dari sa yi ni gusu karamu gusu go de to te be hango baro mo yero unda no bawa ukate baro e meri sogo kanawa bebe wiro kanwama behe prono tia samu moga nguno baga biwa nani gawi nguno wa bia sabu son kan obe swa ugi akwa na ku de behe baro me ko hun tara kwa 20 ke beste ba ekip be kuro me hada sokro sana na sara swi yina behe wi tens bota be kanamo yan kiri de me
1: FM Northland.
2: Si on s'appuie, oui, ou bien la crèche, mais non, guerre ou non, bien, bien, t'es mon basoka, Gildas, à Gonkan, Gintero, à Damis, et on se roule, no bene, so, sa mamie, son yenda, no kaine, ou so, wa, wing, bankoko, oui, oui, sans, Algérie, noni, basoka, ambassadeur, kawa, bien, t'es mon, tokura, wing, bankoko, pa, wop, ka, gena, yabama, sa, misoba, gena, yakasa, mesombro, ko, kareko, zin, sa, Algérie, t'es, ka, bien, t'es, mesom, besem, bora, geno, tako, ma, ka, danse aussi, tu kiraman, yimbiru, oui, sans, ambassadeur, oui, sans, ben, Algérie, noni, kawa, bien, t'es mon, okin, ma, bien, bambiro siara kako kaliba mo meson ben baso ke bambira ke kaba police bambira ke ara meson ba ben yanu kemo ben son yanu bira ke meson kwasira duramo meson sina seno to kon kama benentemo une wi siara to wi ma ki wi ma be no mo dia me algerin tenka soro pere yin sa borage non so so ba algerin baso ke ba ka benen baso ke ba banan ken wo genne pa wo busi ke na yiga sa yaro be so no so ba sa buba ka buba meson so ko ke taudi awa miro bisi me ka yara nenen ka be bonoko menamikum sanka dabaro do uswa wo soko kura wi besen son bankoko yega besen tengulun gai una besen binen temo basoka sese be binen ginterundi wonsuru no bene so samami yen son yen dati andin ken son yen dai tagire to yen bukro bakura nigerian tengia yebama ka kura mi yega san beba ma san nigerian tem bukro bo buwa bo sina pa wo bugena domi la kre kwa ba ma mo bo benen bigo tusia yen san besen binen ten ka nigerian tem besa de kwa ton te wo to an de me besen ka son biragia migio ya dambo ya ma wi se wa do nigerian tem bo ma wa Nigeria ndi owe ya benen temo to yeka san non sinan sero ye adu besen temen yiru en baso akpaso wa akpaso en tin kaso busina bo babu e mweni mweni bo wa akpaso en tin kaso yen biro ba mane boko sinan ben sinun so aso baneto benen temo adema kianu kanu wa benen temo daba kaye no kambu e dora miya ma Nigeria temo kianu kanu wa Nigeria ten kanu ye no kambu dora to en so aso boko ma be ye proba dari dari ya basa non sanu babu yen jika san wasara yika wa tengulu mbiragia beseka Nigeria tengia babu ma wabu yen tinkaso babu ye biruko yen biru yika ma san tiro ni ya mwene ya mo aka kaso na benen temo kume aka kula Nigeria temo kwen tiba ma enge kwa awa miro bisiko meeka yira tana yesuka baya bono ko menamikum to dabaro yega swin biragegia ya san goa sason goa ye sama son yega san yawe besen dabaro ben biragso biragia sabe no sia me bebe basan ba yesun so swin bagase san eglise du christianisme céleste to ben biragia no sina sero ya doa sa so man besen tenyro gro wi patrice taron banoson to gade ya kwa o ibe boise ka swin ibe boise ko ko na na ko kare ko meson no sina la kare ko no to ko ka gura ben san ren biragia to anda ma mira ibe boise ka swimi to yem bukro tro yona na osero kwa migintero azuma baka anda me we basoka we pastor deni agosu yona na osero kwa mi san kase yawa si amon ben igbe bo asero yawa swimi bi osan ton iruse sami ni ba igbe te swimi ba igbe bo asero swimi yen ton iruse we na na osero kwa win biko bana unu ba yusoko na Jonas akoye akoye mia banon soka to ye non yirosi ambe be basa ba son sante pare mention la kre pino ndoko na na ko gurama be eglise christianin celeste mbiragia sanin soka ben monsia menamikum sa yikasa ma antasi kra